0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Romance canta El Cabrero, le acompaña Paco del Gastor, Puente Genil, 1990.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Vientos, el cante de Andrés de Jerez acompañado por Carlos Grilo, Festival Flamenco de Jerez 2014.